skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.

0: največ Dolenjske. Na Radiu Krka.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole!

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: Živijo v novem metropolisu, Tomaž pa Klemen vas lepo pozdravljava in vzameva sabo. Tokrat gremo raziskvati in ugotavljati, da ne vemo tako zelo o stvari oziroma o kraju, ki ga načeloma ne bi dobro poznali. No, je pa to obmorsko istrsko mestno naselje na slovenski strani Piranskega zaliva, sedež istoimenske občine Župnije in upravne enote. V Piran gremo, ja. V ta prelep Piran. Naselje se pa nahaja na samem rtu Piranskega polotoka v neposredni bližini Portoroža. Se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina. Ime naselja je verjetno grškega izvora in sicer iz posamostaljenega srednjegrškega pridevnika rdeč, s čimer so poimenovali rdečkaste flišne kamnine na področju Pirana. Manj verjetne so pa starejše razlage, da ime izhaja iz nekega ženskega grškega osebnega imena, keltsko Pirn, ki se je v rednem jezikovnem razvoju bil iz pomena vrh hriba ali iz latinskega pirus v pomeni hruška. No, ena od še nepreverjenih teorij o poimenovanju naselja tudi domneva, da se nanaša na svetega Pirana, na zavetnika Cornwalla, katerega rodbina je imela grb oblikovano pa skoraj identičnega piranskemu. Nekateri pa izvor imena pripisujejo svetilnikoma, ki sta z ognjem osvetljevala vhod v pristanišče. Piros pa je seveda grška beseda za ogen. V starih listinah se naselje omenja v začetku srednjega veka v latinščini kot Piranum, približno leta 670 Piranum in potem še Piranom oziroma Pirano 933. De Pirano in potem že 1282. Piranum. Skozi kratko zgodovino mesta, ki je imel zelo pestro zgodovino, bomo probali skrajšati pa takoj po glasbeni prekinitvi. Tomaž Zavrt.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

To je Radio Krka. Najboljši zame.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Daj se nasmej.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: ponovitev. Zrcalo tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Šentjerneju še vedno čakajo odgovor države, kdaj bo mogoče začeti gradnjo nove stanovanske soseske s 57 stanovanskimi enotami med starim sejmiščem in bloki pri Šparu. Čeprav bi se morala prva faza protipoplavne ureditve vodotoka Kobila končati do konca junija, na občini še vedno nimajo jasnega odgovora direkcije za vode, ali so s tem izpolnjeni pogoji za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Župan Jože Simončič pravi, da je direkcija gradnjo stanovanj pogojevala s protipoplavno zaščito, zdaj pa občina že 3 leta čaka na pojasnilo, ali prva faza zadošča. Po njegovem mnenju so pogoji izpolnjeni, zato pričakujejo, da bodo investitorji lahko začeli postopke za gradbena dovoljenja. Medtem občina pripravlja tudi drugo fazo protipoplavne ureditve, ki je državna naložba, njena izvedba pa bo odvisna tudi od odločitev vlade.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Gradnja novega 5-krakega krožišča v Šmarjeti poteka po načrtih, zaključek del pa je predviden letošnjo jesen. Do konca julija bodo izvajalci položili prvi sloj asfalta na drugi polovici krožišča, avgusta pa bo sledilo končno asfaltiranje vseh priključkov. Novo krožišče bo povezalo 5 smeri ter izboljšalo prometno varnost in pretočnost prometa. Občina hkrati ureja tudi pločnike, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo, kanalizacijo, odvodnavanje in avtobusno postajališče. Boljši bo tudi dostop do upravne stavbe, v kateri delujejo zdravstveni dom, lekarna, gasilski dom, kulturna dvorana in občina. Naložba je vredna 1,3 milijona evrov. Občina pa računa, da bo del sredstev pridobila na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Dolenjskih Toplicah so po več letih le končali postopek poimenovanja novih ulic. Občinski svet je sprejel odlok, po katerem bodo na območju Cvibelj nove ulica na Loki, ulica na Pristavo in ulica na Reber. Obstoječa ulica Maksa Henningmana bo ponovem krajša in se bo nadaljevala v ulico na Loki. Med javno razpravo so iz predloga umaknili ime Novomeška cesta, zato del zdraviliškega trga proti novemu mestu ohranja dosedanje ime. V odloku ostaja tudi Keltska ulica, saj se je tam v zadnjih letih razvilo manjše naselje. Občina bo zdaj poskrbela za izdelavo in postavitev novih uličnih tabel ter hišnih številk. Prebivalcem, ki jim bo sprememba prinesla nov naslov, pa bo krila tudi strošek izdaje enega osebnega dokumenta.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dobrodelna akcija Stopimo skupaj, ki jo Rdeči križ Metlika izvaja že 26 let, tudi letos prinaša konkretne rezultate. Za mlado družino iz Drag pri Metliki, ki je lani v prometni nesreči izgubila očeta, so z dobrodelnim koncertom in donacijami zbrali kar 33.100 evrov. Z zbranimi sredstvi že poteka obnova njihove hiše. Prenovili so streho, zamenjali okna in balkonska vrata ter uredili hidroizolacijo, drenažo in dvorišče. V prihodnjih mesecih bodo sledila še fasaderska dela, sanacija balkonov in zaključna ureditev objekta. Na Rdečem križu Metlika poudarjajo, da projekt poteka po načrtih, zaključek obnove pa pričakujejo do konca oktobra. Družina bo tako pred zimo dobila varen, obnovljen in energetsko učinkovitejši dom.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V občini Stranža v poletnih mesecih pospešeno vlagajo v cestno infrastrukturo. V času počitnic potekajo naložbe na treh lokacijah na območju občine v skupnem znesku 402 tisoč evrov. Župan Dušan Krštinc.
2: V sklopu rekonstrukcije ceste na ulici na Žago poteka obnova pločnika, urejanje meteorne kanalizacije ter pripravljalna dela za preplastitev vozišča v dolžini 360 metrov. In sicer na odseku od gostinskega lokala Raubar do cestnega priključka ulice pod Srobotnikom. Dela bomo predvidoma zaključili do konca avgusta. Potem pride na vrsto prenova od cesta lokalne ceste od Straže do Zaloga v dolžini 770 metrov. Gre za odsek od odcepa za športni park Breza do naselja Zalog. Na to pa sledi še preplastitev ceste na drganih selih v dolžini 200 metrov od križišča pri Zabojnikih, za kar je predvidenih 42 tisoč evrov.
1: Glavna cilja vseh investicij sta bistveno izboljšanje prometne varnosti ter ustvarjanje varnejših in kakovostnejših prometnih povezav za vse udeležence v prometu.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Družba Krka je v Krškem uradno odprla novo industrijsko čistilno napravo, vredno 13 milijonov evrov. Gre za eno največjih okoljskih naložb podjetja v zadnjih letih in največji okoljski projekt po izgradnji čistilne naprave v Ločni. Gradnja se je začela novembra leta 2023, po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in poskusnem obratovanju pa naprava že zagotavlja kakovost prečiščene vode, ki izpolnjuje najstrožje zakonske zahteve. Nova biološka čistilna naprava temelji na desetletjih krkinega znanja in izkušenj z področja čiščenja odpadnih voda. Njena zmogljivost znaša 7500 kubičnih metrov, pokriti bazeni pa zmanjšujejo emisije v okolje. V Krki poudarjajo, da bodo z naložbo še dodatno zmanjšali vplive farmacevtske proizvodnje na okolje ter prispevali k odgovornemu upravljanju naravnih virov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krškem bodo zgradili nov proizvodni podjetniški inkubator. Župan mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostak Sergej Murgel sta podpisala pogodbo za gradnjo objekta v poslovni coni Vrbina. Novi inkubator bo namenjen predvsem obrtnikom in podjetnikom tehničnih dejavnosti, ki v začetnih fazah poslovanja potrebujejo sodobne najemne proizvodne prostore. Objekt bo obsegal 10 delovniških enot, skupno proizvodno delavnico ter pisarne in druge skupne prostore. Skupna površina bo znašala približno 2700 kvadratnih metrov. Vrednost projekta znaša dobrih 5,3 milijona evrov z DDV, od tega je občina skoraj 3,8 milijona evrov zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbena dela naj bi bila končana do konca avgusta prihodnje leto, celoten projekt pa naj bi skupaj z uporabnim dovoljenjem zaključili do konca septembra 2027.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Novomeški poletni večeri.
5: Priljubljena skupina Ana Popedan prihaja na glavni trg. Pridružite se koncertnemu večeru novomeških poletnih večerov v soboto ob 21. uri.
4: Novomeški poletni večeri.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: To je vikend po dolensko.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V ruskih napadih na Kijev 9 mrtvih. Gasilci bodo nadaljevali z gašenjem obsežnega požara na Planji. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, najmanj 28 pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V napadih je bilo poškodovanih več zgrad, po mestu pa so izbruhnili požari. Po navedbah Moskve so bili tarča napadov logistični centri in vojaška industrija. Gasilci, ki so se po petkovem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Plani zvečer umaknili, bodo danes nadaljevali z intervencijo. Tako kot v petek jim bodo pomagala letala za gašenje, vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. Po aktivaciji državnega načrta za zaščito in reševanje pa pričakujejo tudi pomoč gasilcev z Gorenjske. Med 16. in 20. uro bo potekala preventivna akcija Darsa, v okviru katere bodo delili vodo in informativne letake ter voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Potekala bo na počivališčih Jesenice na Gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam, Tepanje na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru ter Lom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem na mesto med 6. in 18. uro ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
2: Skater.
5: Omlata mala, nista po sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V poslu se ne zanašajte na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
9: Kokos.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Kako je šlo hitro! Že smo 1. avgusta in skupaj se usedemo, prijetno namestimo v časovno kapsulo ter preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 1. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. In štartamo v letu 1498, ko Krištof Kolumb odkrije Venezuelo. Prvi afriški sužnji prispejo v Jamestown leta 1619, 1635 pa Guadeloupe postane francoska kolonija. Avstrijska in turška vojska se 1664 spopadeta pri Monoštru. 1774 pa Karl Wilhelm in Joseph Priestley odkrijeta kisik. 1776 formalen podpis ameriške deklaracije o neodvisnosti, je pa končan prvi popis prebivalstva v Združenih državah Amerike leta 1790 in 13 zveznih držav ima takrat skupno 3.929.214 prebivalcev. Začetek Nilske bitke med britansko in francosko mornarico se zgodi leta 1798. 1834 v Britanskem imperiju odpravijo suženstvo, Viktorija pa je na današnji dan 1838 okronana za britansko kraljico. Zaradi Koreje izbruhne vojna med Kitajsko in Japonsko 1894. Leto kasneje Salvador, Honduras in Nikaragua ustanovijo Srednjeameriško zvezo. Združene države Amerike od Francije odkupijo pravico do izgradnje Panamskega prekopa leta 1909 pa je ustanovljeno vojno letalstvo Združenih držav. Skok v leto 1914, Nemško cesarstvo napove vojno carski Rusiji, Francija pa začne mobilizacijo svojih sil. Jugoslavija leta 1921 izda zakon o zaščiti države. Je pa leta 1936 pričetek 11. olimpijskih iger v Berlinu. In leto 1941 v Združenih državah je izdelano prvo terensko vozilo, Jeep. 1944 Ana Frank naredi še zadnji vnos v svoj dnevnik, prične pa se tudi Varšavska vstaja. V Ljutomeru 1. avgusta 1958 odprejo prvo samopostrežno trgovino v tedanji Jugoslaviji. Benin leta 1960 postane neodvisna država, leta 1967 Izrael priključi vzhodni Jeruzalem, v Helsinkih pa je 1975 podpisana listina o evropski varnosti in sodelovanju. Leta 1981 začne oddajati MTV, 1990 Irak zasede Kuvajt, 2001 o pogovorih med makedonskimi oblastmi in pripadniki albanske manjšine je dosežen sporazum o položaju albanščine v državi. Leta 2003 Slovenija, Slovaška, Bolgarija, Cipr, Latvija in Malta postanejo članice Evropske agencije za okolje. Leta 2014 pa na današnji dan poteka ustanovna seja 7. državnega zbora Republike Slovenije. Tudi danes praznujemo. Naprimer na Barbadosu, Trinidadu in Tobagu praznujejo dan emancipacije, v Beninu je narodni dan, v Kongu dan staršev, v Nikaragvi kar tak oni rečejo praznični dan, pa v Švici narodni dan, na Irskem pa La Lunasa, to pa je tradicionalen začetek jeseni. Ok, mi smo še vedno ujeti v vroče poletje in potrudimo se, da današnji 1. avgust zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list pikasi.
4: Radio Krka.
5: To je čudovit vikend na Dolenskem. Radio Krka. Dolenski.

sleight of hand and twist of fate on a bed of need.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar na Bovškem se čez noč ni bistveno razširil. V Kobilarni Lipica s pozitivno oceno poletne sezone. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Plani na Bovškem, je za STA povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kot je pojasnil, je požar še aktiven, se pa čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je 108 gasilcev z Severne, Primorske in Gorenjske. Znova je predvidena pomoč iz zraka, je dodal. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 1. avgusta goduje sveti Alfons Liguori, škof in cerkveni učitelj. Imena, ki godujejo, Alfons, Fonzi, Alfi, Lojze, Lojska. Izredno nadarjen mladenič je že 16 leti dosegel doktorat in postal uspešen odvetnik. Kljub uspehu pa je vse skozi dajal lep zgled pobožnega mladeniča. Zmota v neki pravdi ga je pripeljala do spoznanja, da ga Bog kliče drugam. Kljub nasprotovanju domačih je sklenil, da postane duhovnik. Sprva je kot pridigar deloval v Neaplju, pozneje pa se je odločil, da zapusti mesto ter se posveti najbolj zapuščenim in od vseh pozabljenim. Ustanovil je redovno družbo in tako je leta 1732 nastala kongregacija presvetega odrešenika, bolj znana kot red redemptoristov. V naslednjih letih se je kongregacija utrjevala in širila, posvečal se je tudi vodenju številnih misijonov. Alfons je pridigal preprosto, vsem razumljivo. Razumljivo, da je bil zato velik trn v peti strogemu jenzenizmu, ki je tudi zaradi njegovega dela vse bolj izgubljal svojo veljavo. Kasneje, ko je videl, kako pomankljiva je osnovna izobrazba ne samo ljudstva, pač pa tudi duhovnikov, je napisal vrsto znanih in priljubljenih vzgojnih knjig ter molitvenih knjižic. Bolezen ga je vedno huje slabila, a tudi potem, ko ga je papež po mnogih prošnjah le razrešil škofovske službe, še vedno ni našel mirnega počitka, saj je v bolezni, pa tudi duhovnih preizkušnjah, dočakal visoko starost. Ponovimo, danes 1. avgusta goduje sveti Alfons Liguori, škof in cerkveni učitelj.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radio Krka.
5: To je vikend po Dolenjsko. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Neurje na vzhodu Nemčije zahtevalo smrtno žrtev. V Grčiji in na jugu Francije še naprej divjajo gozdni požari. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V nemški zvezni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški. 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na 3 osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski 0-3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še 4. v 6 sezonah igrali za 3. mesto. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Samo
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
4: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Nataša Pirc-Musar lažje poškodovana v petkovi prometni nesreči. Razmere v Seuti se umirjajo. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. Razmere v španski severnoafriški eksklavi Seuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka po noči nekoliko umirile. Tamkajšnje oblasti pa obravnavajo posledice enega največjih prihodov ljudi na to ozemlje v zadnjih letih. Medtem je v drugo špansko eksklavo Melilla po noči skušalo vstopiti okoli 500 ljudi. Policija je nadzor na meji okrepila. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. Naš namen je bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato ta predlog ne bo več obravnavan, je Infantino dejal v izjavi FIFA. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka, Dolenjska v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Iranska vojska ZDA očita stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Zelenski opozarja, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme Patriot. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranska vojska je ZDA očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. Izjava prihaja po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o obsežnih napadih na Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je po noči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdravstvo.

0: Prav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEF-a Slovenija. Čez dan bo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
5: Obrata mala, bista pa sebe.
1: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
11: Najboljši vikend na Dolinskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Radio Krka.
0: V vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: UEFA pozdravlja umik načrtov FIFA, a je vodstvo izgubilo zaupanje. Janša ob dogajanju v Seuti opozoril na nujnost zaščite zunanjih meja Evropske unije. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja v Seuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov, ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je še zapisal na družbenem omrežju X. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem loviti ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo v ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta.

0: Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži...
3: Union Radler is a tour.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos.

0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Radio Krka.
6: To je Radio Krka. Krka.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Okolico Neaplja prizadel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. V gramoznici pri Ljutomeru utonil mladoletnik. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je po noči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem lovit ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja v Seuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov, ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je še zapisal na družbenem omrežju X. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države, naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEFA Slovenija. Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno

0: vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
2: Union Radler.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
3: Skater.
6: Amen.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Radio Krka.
4: To je Radio Krka. Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Arso v petek v več krajih po državi izmeril julijske temperaturne rekorde. Tožilstvo odstopilo od pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na treh osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. V nemški zvezni deželi Saška je v petek na uri umrl moški. 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Ko so rezultati zares izjemni,

0: ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos Agency.
2: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Kako je šlo hitro! Že smo 1. avgusta in skupaj se usedemo, prijetno namestimo v časovno kapsulo ter preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 1. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. In štartamo v letu 1498, ko Krištof Kolumb odkrije Venezuelo. Prvi afriški sužnji prispejo v Jamestown leta 1619, 1635 pa Guadeloupe postane francoska kolonija. Avstrijska in turška vojska se 1664 spopadeta pri Monoštru. 1774 pa Karl Wilhelm in Joseph Priestley odkrijeta kisik. 1776 formalen podpis ameriške deklaracije o neodvisnosti. Je pa končan prvi popis prebivalstva v Združenih državah Amerike leta 1790 in 13 zveznih držav ima takrat skupno 3.929.214 prebivalcev. Začetek Nilske bitke med britansko in francosko mornarico se zgodi leta 1798. 1834 Britanskem imperiju odpravijo suženstvo. Viktorija pa je na današnji dan 1838 okronana za britansko kraljico. Zaradi Koreje izbruhne vojna med Kitajsko in Japonsko 1894. Leto kasneje Salvador, Honduras in Nikaragua ustanovijo Srednjeameriško zvezo. Združene države Amerike od Francije odkupijo pravico do izgradnje Panamskega prekopa leta 1909 pa je ustanovljeno vojno letalstvo Združenih držav. Skok v leto 1914, Nemško cesarstvo napove vojno carski Rusiji, Francija pa začne mobilizacijo svojih sil. Jugoslavija leta 1921 izda zakon o zaščiti države. Je pa leta 1936 pričetek 11. olimpijskih iger v Berlinu. In leto 1941 v Združenih državah je izdelano prvo terensko vozilo, Jeep. 1944 Ana Frank naredi še zadnji vnos v svoj dnevnik, prične pa se tudi Varšavska vstaja. V Ljutomeru 1. avgusta 1958 odprejo prvo samopostrežno trgovino v tedanji Jugoslaviji. Benin leta 1960 postane neodvisna država, leta 1967 Izrael priključi vzhodni Jeruzalem, v Helsinkih pa je 1975 podpisana listina o evropski varnosti in sodelovanju. Leta 1981 začne oddajati MTV, 1990 Irak zasede Kuvajt, 2001 o pogovorih med makedonskimi oblastmi in pripadniki albanske manjšine je dosežen sporazum o položaju albanščine v državi. Leta 2003 Slovenija, Slovaška, Bolgarija, Cipr, Latvija in Malta postanejo članice Evropske agencije za okolje. Leta 2014 pa na današnji dan poteka ustanovna seja 7. državnega zbora Republike Slovenije. Tudi danes praznujemo. Naprimer na Barbadosu, Trinidadu in Tobagu praznujejo dan emancipacije, v Beninu je narodni dan, v Kongu dan staršev, v Nikaragvi kar tak oni rečejo praznični dan, pa v Švici narodni dan, na Irskem pa La Lunasa, to pa je tradicionalen začetek jeseni. Okej, mi smo še vedno ujeti v vroče poletje in potrudimo se, da današnji 1. avgust zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrne, ja. Prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
4: Športni portret. V 60-ih letih 20. stoletja je bila najboljša jugoslovanska alpinistka. Soplezalcem Anteja Mahkoto, s katerim je imela tudi hčer, je preplezala prvenstvene smeri v Kanjavcu, Triglavu in Veliki Tičarici. Bila je tudi prva ženska, ki je preplezala Zajedo Šit in številne druge smeri in raztežaje. Nadja Fajdiga. O njej sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret. Nadja Fajdiga je bila hči znanega kranjskega zdravnika Božidarja Fajdige. Imela je starejšo sestro Darjo, poročeno Fetih, ki je postala znana slovenska zdravnica, pediatrinja. Starši je stanovala na sedanjem glavnem trgu v Kranju, kjer je preživela otroštvo in opravila osnovno in srednjo šolo. Kot gimnazijka je od leta 1942 sodelovala v narodno-osvobodilni borbi. Po vojni se je šolala za inženirko elektrotehnike. Najprej je delala na onkološkem inštitutu kot asistentka na Betatronu, s katerim so obsevali obolele z rakom. Nato je učila na srednji tehniški šoli na Aškerčevi ulici v Ljubljani, kamor se je tudi preselila. Vse njeno življenje pa se je vrtelo izključno okoli gora in kasneje tudi okoli hčerke Maje, ki jo je poskušala navdušiti za alpinizem.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ante Mahkota je v svoji knjigi takole opisal Nadjo Fajdiga. V svojem času je bila najboljša jugoslovanska alpinistka. Hotela je biti najboljša, kar jih je. Nič na svetu ji ni zdelo najpomembnejše oziroma pomembnejše kot to, da bi preplezala najtežje stene Alp. Vseh, ne samo julijskih. Imela je obliko izkušenj iz domačih in tujih gora. Obvladovala je 4 jezike in v zvezkih popisala z veliko odločno zasekano pisavo, je imela urejeno vse, kar je prebrala in izvedela v najtežjih stenah. Pri tem ni nikoli, razen prva leta, ko je začela, plezala kot prva. Tako ni ravnala samo zato, ker se je zavedala svojih slabosti, marveč predvsem zato, ker se je bila pripravljena povsem podrediti skupnemu uspehu. Tako je v knjigi Sfinga Ante Mahkota kratko in jedrnato opisal svojo soplezavko, s katero je obiskal marsikatero steno naših in tujih gora. Skupaj sta preplezala prvenstveno stvar v Kanjavcu, v Triglavu, v Veliki Tičarici. Nadja je bila prva ženska v zajedi Šit, smeri v Travniku, veliki zajedi v Cimisu Alto v Dolomitih, v zahodni steni Malega Druja, v severni steni Matterhorna ter v francoskih Alpah. Ante Mahkota in Nadja Fajdiga sta kot prva plezala leta 1956 v mešani navezi in preplezala severozahodno steno Sima v Alto. Večkrat je poskušala preplezati tudi severno steno Eigerja, vendar so se vsi poskusi klavrno končali. Sodelovala je pri obleganju Sfinge v severni Triglavski steni. Bila je tudi med ustanovitelji alpinističnega odseka v Kranju.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Nadja Fajdiga je soplezalcem Anteja Mahkoto imela hči Majo, ki pa je umrla v prometni nesreči. Nadja Fajdiga pa je pokopana na kranjskem pokopališču v družinski grobnici. V deželi pod Alpami, kjer kar radi posplošimo izjemne posameznike, velja povedati, da je bila Nadja Fajdiga med letoma 1956 in 1964 med volnilnimi svetovnimi plezavkami. Preprosto ni se zadovoljila s tem, da je prva pod Triglavom, želela je biti najboljša v Dolomitih, v Alpah. S svojimi usponi je presegla vse slovenske alpinistične sodobnike. Nadja je kot prva ženska preplezala najtežje smeri v Julijskih Alpah, vključno steno Travnika, zajedo Šit in Čopovim stebrom. Poleg tega je plezala stene v Veliki Cini, Ladidraju in Čiveti.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ko so se odprle meje, je Nadja Fajdiga postala prva ženska, ki je preplezala najtežjo smer v Dolomitih, ter tedaj najzahtevnejši granit v zahodni steni Druja. Vzdržljivost je dokazala med plezanjem na Gran Skarmos, ko v poslabšanju vremena ni odnehala in peti dan je bila Nadja na vrhu. Poleg izjemne tehnike in vzdržljivosti je presegla soplezalce po volji in razgledanosti. Kljub neuspehu na Eigerju je kot prva ženska preplezala severno steno Matterhorna. Na tisti dan je bilo v steni 6 plezalcev, enega je ubilo kamenje, drugemu pa je zlomilo hrbtenico.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Nadjo Fajdigo so cenili po vsem alpinističnem svetu. Leksikon Der Alpen ji je posvetil največ prostora med vsemi slovenskimi alpinisti. Povabili so jo tudi na obletnico prvega vzpona na Everest, sodelovala je pri srečanjih alpinistov iz celega sveta in še mnogih, mnogih drugih.
2: skupaj, v srcu in na Dolenjskem.

0: športni portret.
1: Nadja Fajdiga je bila ena najvidnejših predstavnic slovenskega in evropskega ženskega alpinistva v drugi polovici 20. stoletja. Alpinistka Nadja Fajdiga je že kot gimnazijka od leta 1942 naprej sodelovala s partizanskim odporniškim gibanjem, po vojni pa je postala inženirka elektrotehnike in je najprej delala na onkološkem inštitutu kot asistentka na Betatronu, s katerim so obsevali obolele z rakom. V istem času je veljala za najboljšo jugoslovansko alpinistko. Skupaj z Antejem Mahkoto sta preplezala prvenstvene smeri na Kanjavcu, Triglavu in Veliki Tičarici. Nadja je bila prva ženska v zajedi Šid, Aschenbergerjevi smeri v Travniku, Veliki zajedi in še mnogih, mnogih drugih. V zahodni steni Malega Druja. Alpinistka Nadja Fajdiga, rodila se je leta 1926 v Kranju, je v alpinističnem muzeju Reinholda Messnerja našla mesto med tremi najboljšimi alpinistkami na svetu.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1968 je bila Nadja Fajdiga imenovana za podpredsednico Mednarodnega združenja žensk alpinist, ki je bilo tega leta ustanovljena na vrhu Titlisa v Švici. Združenje je povezovalo vrhunske alpinistke z vsega sveta s ciljem izmenjave izkušenj in organizacije skupnih odprav. Predsednica je bila Avstrijka Felicitén von Reznicek. Nadja Fajdiga pa je s svojo energijo in znanjem pomembno sooblikovala prve korake te skupnosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V normalnem življenju je Nadja Fajdiga že kot gimnazijka sodelovala v NOB, diplomirala kot inženirka elektrotehnike, vodila obsevanje rakavih bolnikov ter aktivno prevajala iz nemščine, angleščine, francoščine in ruščine.
0: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je.

0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Samo
1: bor. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Radio Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Kamahirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, danes pa Bizar bazar že dolgo ni bil tako zelo pikanten. In najprej bova z Ervinom šla na Japonsko s dokaj civilno informacijo. Neka Japonka, Miko Hasegawa, je vrtala luknjo. Kakšno luknjo je vrtala gospodična Japonska k sosedu, ne? Zakaj? Potem v Hongkongu so štrajki, nič novega, boste rekli, nič takšnega za Bizar. Tje, kaj pa veva. Kaj ti? So se najprej policisti na nekem štrajku protestu spravili na sadomazohiste, potem so pa sadomazohisti se spravili nazaj na policiste. Vsemi svojimi verigami in podobnimi usnjenimi artefakti. Šla bova tudi v Italijo, kjer se dogaja grozljiva stvar. Grozljivo je pri zahodnih kolegih, kajti italijanski moški seksajo proti svoji volji. Trpinčeni sosedje seksajo, pa sploh ne želijo. Pa to je grozno. In šla bova še v Peru. Najna štirijajčna ekipa bo vse takole v Bizarju obiskala peruanca, ki je samo še levojajčnik. Kaj ti desnega si je odrezal? Zakaj? Ker je brezposeln. In je na tak način protestiral. Sicer ne vem, kako je možno protestirati, oziroma koga se bo dotaknilo to, da imaš zdaj samo en jajček. Ne vem, ali s tem kaj dosegel, ampak splača se ostati točno tu. Boste izvedeli, ker danes imava ABC, A, klasika, so najboljša, B, klasika, na jo škoda stran, ta C, česa takega že dolgo ni bilo.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: 28-letna Japonka Miko Hasegawa. Tožilstvo jo je pred dnevi obtožilo, da je skozi luknjo v zidu vstopila k sosedu, mu ukradla računalniške igrice in CD plošče. Podjetna Japonka je potrebovala 2 tedna, da je potrpežljiva vsak dan praski, s škarjami na stranišču izdolbla luknjo v 10 cm debelem zidu. 10 cm, ja, pa japonski zid je... Jemljimo to malo z rezervo. Luknjo je zatem prekrila s kartonom, da sosed ne bi opazil, kako tam soseda škrablja. Po podatkih policije se je tale Mika Hasegawa dvakrat na to prebila skozi 30x40 cm veliko luknjo, da bi soseda okradla. In ko mu je zmanjkala prvič igrica, ne vem, neke japonske specialitete, deco nič jasno in je nastavil kamero in na to je videl, kako je 2 urci po tistem, ko je šel na šiht, skozi luknjo se priplazila soseda, pogledala malo na okolje, se malo počešljala in sunila še par CD plošč in še 2 igrici, pol pa nazaj. 30x40 cm velika luknja, se pravi, da je bila ta soseda bolj drobčkene sorte. Sosed je zdaj razočaran, ker ima takšno lisico za sosedo in je rekel, da sebi posodil ali pa povabil, da bi se skupaj igrala, ampak zdaj pa ne, zdaj pa sajonara, ker to, da se pa krade, pa res ni lepo. Ne? Kako je zdaj s tem, kakšen bo sodni epilog zgodbe? Mogoče se še kaj takšnega bizarnega zgodi, pa bova spet imela čiht čez nekaj mesecev.
0: Poslušate Radio Krka.

0: bazar.
1: V Hongkongu zadnje dneve, tedne, mesece štrajkajo na veliko in hongkonška policija je med temi demonstracijami nedavno aretirala 5 aktivistov za človekove pravice, ker so na ulici uprizorili pravi sadomazohističen sprevod. Aktivisti so v protest policiji, ki je v zadnjem času izvedla veliko racij, tudi v lokalih, kjer sadomazohisti v živo uprizarjajo seks, pripravili pohod približno 10 moških in žensk, ki so bili oblečeni v usnje in verige in so na ulicah Hongkonga drug drugega bičali. Ko so prispeli do neke policijske postaje, so enega od protestnikov, ki je bil oblečen v malo manj obleke, privezali za ograjo in medtem, ko so ga policisti reševali, so protestniki želeli vdreti v notranjost policijske postaje, kar pa jim ni uspelo. Na koncu so policisti vse aretirali, ampak ena izmed udeleženk je po izpustu dejala, da je bilo v čuzi prav prijetno in da se je zgodilo tudi nekaj zelo lepega, kaj pa ni želela povedati, samo namignila je, da se to lepo ni zgodilo z njenimi prijatelji, ampak s policisti. En lep slovenski pregovor pravi, svi goli pa ko koga voli.

0: bazar.
1: Ubožci Italijani so prisiljeni v seks. Italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih žena. Tako kaže anketa med približno 3000 Italijani. Tako je razkrila raziskovalna skupina, ki zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi svojimi ženami proti svoji volji. 43% tistih, ki zavrnejo svoje soproge pri njihovem poželenju, svoj ne pojasnjujejo z nervozo, polovica jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. Tako da moški italijanski so žrtve. Prižgiva svečko in si privoščiva glasbo.

0: bazar.
1: Na koncu pa še višek bizarnosti. Se ne vem, bi, bom. 36-letni brezposelni perujec Eduard Feliz, ki si je pred letom dni odrezal penis, o čemer mislim, da je Bizar Bazar že poročal, si je pred kratkim odrezal še desni testis, je sporočila peruanska policija. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, so v bolnišnici prišili nazaj, ampak ker še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In spet se je poskusil srečati s predsednikom, pa tudi letos je rekel predsednik, joj, nimam časa, zato si je z ostrim nožem tokrat odrezal še desni testis. Ja, moško poslušalstvo, verjamem, da vas je zdaj kar stisnilo med nogami. Zdravnik dr. Carlos Vieira, ki je tudi tokrat priskočil na pomoč mlademu neumnežu, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje, tudi samo z enim jajčkom. Ampak kako mu bo v tretji uspelo doseči zahteve svoje, ne vem, ima še sicer en jajc na razpolago. In kako na ta dejanja njegovega štrajka gleda gospa žena, ni znano. Kljub temu, da me zdaj močno srbi jezik, se bom vzdržal komentarjev in se skupaj z Ervinom bova zahvalila, da ste bili del Bizarja na tisti strani, kjer se posluša. Torej, želiva zdaj še samo lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.